0: Si to čula? Skoro svi najbolji igrači se igraju za Španjolsku.
1: Uršl, jasno. Mer Španjolska je letos dobila svjetsko nogometno prvenstvo protiv Argentine.
0: Da, još i kralj nogometa Lionel Messi to ni mogal prepričiti.
1: Kdo zna, ki kralj nogometa se stoprv trenira, kade u naraštaju? Znam da još je kod nogometne zajednice sredina.
0: Znaš ti za pravomeru već za to društvo?
1: Pravo da. Kukaniš ti more Judit povidati sve detalje.
0: Jako rado. Jur poslušam.
2: Mali svit.
3: Nogometna zajednica Sredina ili kratko NC Sredina postoji od 2023. ljeta. Onda su utemeljili ovo društvo za nogometni naraštaj iz hrvatskih sel Srednjega Gradišća, to su Veliki i Mali Borištov, Geristov, Mijanovo i Fileš. U zajednici se igra oko 70 dičakovi divičic, ki su podeljeni u različne starosne momčadi i se igraju u 7 timov. Dokle se najmanji, a da pod 8-ljetni igraju turnire, se veći jur igraju prvenstva. Treningi nogometne zajednice Sredina su na različni mjesti i to u Velikom Borištofu, Geristofu i Umjenovu. Zbog toga je ljetni nogometni kemp jedinstvena prilika da se svi skupa treniraju i pritom bolje upoznaju.